ni kwa nusu nusu hita ya eno. Eraruma mbiye ni mbui. Na yekre chani profesu wepi.

ama wasuru penti kwa sujani aderu wa mua. Tangu wa sawo nina ube tiniwa. Na ube di wasungu ni. Sana sanzi kwa tri nini.

wanu na wanwa sorry tu mi ni na hey hey hey erabie udi ni wa di na so esu wanu na wanwa sorry wa wa tu mi ni na na ni wa ma me su dia mate.

0: nono tuma
1: hey
0: waso me tuma sam me sanya ni wa mi dum jato mi bia na e ka anana fon paswa yes that you se wuji ni ya
1: e be sanu
0: se si ya se wuji ni e ye juma
1: am bodu wasa hey malaiku no

Zenya yali ya tumia kamini zenya kuponti yasi. Ah, wana kacho zenya yali ya tumia duko. Wenyami ya sabu nuriji na unke kanso. Na unti yami ya sasa. Yali ya na wawson wana kacho zenya ube kwa uo. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yo hiya. Melto diya mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wababe diya sa oke kani huwa. Sa omu sumu huwa. Sa o seki grouse na. Grouse na niya esisa abwada na sing na na ebe piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Yo ba ko bele ka chota masaba me tunne nu ngwo tuwe nu maye ye faye ye man wat yo ba ko bele wo tumi nyasa wanu ala be kokuru no onuya maye mana mo maye tam ne jachire maye mana so maye pega no maye kokuru no maye fa da hin chanin sham

kanye wunyame waye yena na kanye ne nwanya e bredi true ya yapa ya toba free ya ho e wunyame wunyame ya wudi ni pasti ma poma tabi e de shani ya waye yame wune enyame ya nyame te enyame ya na mo enwanyame ya wunyame popo abia kongure wasiari ya yo nyame ne. And come with your man.